0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Jao, jao.
1: Ja sam Stef Zrinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
2: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, i vi i ja slušate Radio Zlatar.
1: I mana, i mana.
0: Aha, aha, no, no, jel me ko čuje?
1: Šuti!
3: Ja sam Oka Ulica, a sve oko mene je
1: 27 MHz. Čekaj.
0: Pa moram si malo gucnuti. Ajmo sad ozbiljno. E, pa slobodno ja jedan dan trukiram. Dojdite, dojdite k nom. Jel me ko čuje? Možem, ne mrem. Za amebe.
2: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio, Radio Zlatar.
4: Boler mi je krepao.
2: Boli me briga, to se meni sviđa.
0: El moram ili ne mrem?
1: I mana, i mana.
3: Dojdite, dojdite k nom.
5: I meni, i meni, i meni.
0: Kako da ne?
6: Ljudi, ljudi, svašta, svašta, ne vole me moja tašta.
0: Kako da ne?
6: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljudi.
7: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
0: Jel moram ili nemem?
1: Može.

0: Jel me ko čuje? E pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove. Gas.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: Kuvam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo onda.
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To se ne Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši!

0: Da, da se ti se ne smije.
1: Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Radio Zlatar.
1: Tu sam je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: 97,9% čiste zabave. 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

0: 97.9
1: Strašno dobra frekvencija. 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.